E shkolle a gurisajle, ta i studentura lo shan, ke silen feria, ta i ke naj musaj të gjan ande shkolla, ke si milaj. A gjeshune nek reportaja anda Stockholm Skarpnek, kaj jek grom, kaj bushull Rafael, zhutijas romane tër një maton ande buqi shkollaki. Shune na sarvov kerlas buqi sako kurko, pësën dogar, bilo vengo ta i zhutijas e tërnen, ta i biri na vite shunen sare tër një mata gindom pa kodi Söndag skola kaj von Pirnas kaj o Rafael. Ta me kondavtu me e klasho gjes anda studio a gjesim u Adam Parno Shope. Na zhankati, vrebeshen tele, ta e shunen.